Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
1: Nekretnine UL.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Premijerski sat s jutra. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sat zakazan je za utorak 2. juna, poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalog za Pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Crne Gore Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za sezonske i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što puni 18 godina.
0: Sport.
1: Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Melzungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenjivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dobro jutro našim magičnim slušaocima i naravno slušateljkama. Ja sam Kosta Mijušković i družit ćemo se u narednih 4 sata. Evo, čini se da je ljeto već počelo s obzirom da se temperature već kreću oko nekih 30 stepeni u toku dana. Polaznici škola i svih obrazovnih institucija se polako pripremaju za raspust, a danas se i obilježava Svjetski dan djeteta, pa ćemo onako tokom dana pričati o djetinjstvu, jutro obojati bojama školskih uspomena i podsjetiti se šta znači biti djete. Tako da, evo, ne znam, možete za jutro da onako se podsjetite tih nekih djetinjih stvari. Šta ste to voljeli da jedete, koje ste igre voljeli da igrate kada ste bili mali. Ukoliko imate djecu, možete onako da ih danas iznenadite nečim lijepim, jer danas je također i dan roditeljstva, tako da možete da odvojite vremena koliko god da ste umorni, da kreirate neku lijepu uspomenu sa vašom porodicom i sa vašom djecom. Ja vam želim da ovo jutro provedete onako u veselju, a mi ćemo naravno da se družimo i da pričamo o raznim stvarima, kako je to biti dijete, kako je to biti roditelj, tako da uživajte na talasima najmagičnijeg radija u Crnoj Gori. Slušamo sada lepu Brenu i Odiseju ljubavi. Uživajte!

0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067 616 999, 067 626 999, oki.me.
0: Marketing Mag Radija.
5: Dobro jutro iz magičnog studija, veliki pozdrav za sve vas. Dobili smo jednu zanimljivu poruku na temu djetinjstva. Jel te, kako smo spomenuli, danas je svjetski dan djeteta i svjetski dan roditeljstva, pa slobodno možete da nam šaljete neka vaša iskustva, kako je to bilo biti dijete, kako ste prešli iz djeteta ka odrasloj osobi, koje su to neke igre koje ste voljeli da igrate, šta je sve tu bilo interesantno, jel te? A od našeg dragog magičnog slušaoca Draška dobili smo poruku koja glasi: najveća ironija djetinjstva je učete da hodaš, učiš da pišeš, da se lijepo izražavaš, napuniš 18 godina i prvo što ti kažu jeste sjedi tu i ćuti. To zaista jeste ironično i dosta nas se suočilo upravo sa time. Ili odeš sa strane negdje da studiraš, da se školuješ, vratiš se kući pun znanja, pun entuzijazma i ljudi ti kažu ma šta ti znaš. Tako da evo, hvala Draško na poruci, a mi u nastavku slušamo Džeja, Još me bude, misli lude. Tako da ostanite dijete i budite malo ludi, valja se malo. Ostanite uz talase magičnog radija.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Premijerski sat s jutra. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sat zakazan je za utorak 2. juna, poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalog za Pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Crne Gore Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za sezonske i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što puni 18 godina.
0: Sport.
1: Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Melzungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenjivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Pa dobro jutro još jednom svim našim magičnim slušaocima i slušateljkama.
4: Dobro jutro i od mene, izvini Kosta, molim te što te prekidam, ali ja sam tu.
3: Da.
4: Ako su mislili naši dragi magovci da su me se žargonski rečeno otarasili, prevarili su se, ja sam tu sa Kostom, dakle već dobro jeli poznati glas, dobro jutro tebi još jednom Kosta i dobro jutro svim našim dragim slušaocima i ovog ponedjeljka.
3: Tako, evo ja sam sad bio baš na jednoj kratkoj pauzi i vidio sam zaista jednu baš lijepu scenu tu ispred našeg radija. Jedan stari gospodin dovezao je svoju ženu na posao, izašao iz auta, izvadio ranac, jaknu i njenu torbicu, dodao joj, oni su se poljubili, zagrlili, rastali. I onako mi je to nekako baš bilo lijepo za vidjeti, pogotovo eto jedna stvarno lijepa romantična scena za početak nedelje. Šta misliš o tome?
4: Sjajno, Kosta, da si imao neku kameru u blizini pa da snimiš to, da zabilježiš te trenutke. Pa jeste, ti si to onako ushićeno podijelio sa mnom čim si se vratio ovdje u ove naše prostorije. Jeste, da, definitivno je taj neki, ta neka prava ljubav i da kažem oni znakovi ljubavi su sada postali manje uobičajeni nego ranije, a to bi trebalo da bude sasvim jedna normalna stvar. Ali eto, drago mi je da si to vidio i da te oplemenilo makar na neki način ovog jutra.
3: Pa jeste, evo, baš za svjetski dan djeteta, o kojem već smo ispomenuli našim dragim slušaocima, nekako je baš dijete u meni bilo i zadovoljno i srećno da vidi takvu scenu. A šta tebe ovako, da kažemo, podsjeti nekako na djetinjstvo ili tako na te neke lijepe stvari iz djetinjstva?
4: Pa što se tiče djetinjstva, definitivno je tu puno nekih uspomena, ali hajde recimo da neka budu to lastike, čuvena igra lastike koju sam igrala sa svojim drugaricama, ili žmurke, ili to je nešto što me asocira na bezbrižnost, na ono pravo, pravcato djetinjstvo i prije nego što smo jeli krenuli u školu i krenule su neke konkretnije obaveze.
3: Baš lijepo, baš lijepo. I meni su uvijek te dječje igre bile zaista nekako, ne znam, prosto dođeš kući presrećen nakon igranja sa drugarima i sa drugaricama, tako da eto, nadam se da ćemo se i u ostatku programa lijepo prisjećati djetinjstva.
4: Vjerujem da hoćemo.
3: A u nastavku programa slušamo Bekija Bekića i Žute ruže. Ostanite uz talase magičnog radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 0639-346-740. Eglo rasvjeta.
6: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
7: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
8: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
9: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
0: Marketing Mag Radija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Premijerski sat s jutra. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sat zakazan je za utorak 2. juna, poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalog za Pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Crne Gore Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za sezonske i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što napuni 18 godina.
0: Sport.
1: Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Mel Zungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenjivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dobro jutro iz magičnog studija, ja sam Kosta Mijušković i evo ulazimo u treći sat našeg jutarnjeg druženja i pričamo, kao što smo već rekli, o svjetskom danu djeteta i malo ćemo se podsjetiti šta to znači biti dijete, preispitati da li smo danas osobe kakve smo zamišljali da ćemo biti kao djeca i zašto je važno ispuniti sebi makar jednu dječju želju. makar jednu koja nam je ostvariva. Inače, Svetski dan djeteta ustanovljen 1925. godine na prvoj svjetskoj konferenciji u Ženevi o dobrobiti djeteta. Pa evo, razmislite šta vam je sve to bilo važno kada ste bili mali, a zašto je važno da to sebi ispunite? Pedagozi kažu i sljedeće. Važno je da neke naše realne potrebe ne ostanu potisnute i zaboravljene. Tokom odrastanja često učimo kako za mnoge stvari nije vrijeme ili da nismo dovoljno ozbiljni, pa čovjek razvija život baziran na funkcionalnosti i praktičnosti, a često zaboravi na spontanost, igru, kreativnost i osjećaj živosti i radosti. Kada ne ispunimo nekad svoju dječju želju, koliko god ona banalna ili neozbiljna bila, može se stvoriti osjećaj praznine iako imamo navodno sve što nam treba. Zato kupi sebi taj sladoled, skoči u neku lokvicu, mada do duše sada, evo, nećemo imati prilika za lokvice, ali možemo da se izigramo ili ispjevamo u svoju omiljenu pjesmu, da učinimo nešto blesavo ili onako nestašno, jer poenta života nije da budemo zadovoljni samo materijalnim i karijernim uspjesima, već da budemo onako ispunjeni, a s obzirom da ćemo doživjeti mnoge boli i nezgode, ispunimo ga i radošću. A definitivno lijepe uspomene iz djetinjstva i mladosti možete i evocirati uz najbolju narodnu muziku sa ovih prostora, pa ostanite na talasima magičnog radija, opustite se i uživajte. I u nastavku slušamo Dragana Kojića Kebu, koji kaže: uvijek ti se vraćam. I eto, i mi se uvijek možemo makar na kratko vratiti u djetinjstvo i podsjetiti se kako nam je bilo lijepo. Uživajte.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: marketing Mag Radija. Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.

Dobro jutro još jednom iz magičnog studija. Slušali smo Viki Miljković, a danas, kao što smo već pričali mnogo puta, danas je svjetski dan djeteta i pričamo o tome kako je to biti dijete. Evo jedna interesantna činjenica, a to je da pedagozi i psiholozi kažu da je dio ličnosti koji je spontan, živ i kreativan upravo naš autentični dio ličnosti i naravno povezan je sa onim našim unutrašnjim djetetom. Čak i veliki naučnici poput Einsteina su govorili da se najbolje uči i stvara kroz igru. Ako se previše prilagodimo pravilima društva koja se ne tiču sigurnosti i dostojanstva drugih, onda možemo izgubiti to dijete u sebi koje nam je potrebno da u svakodnevnom životu možemo osjetiti živost i radost. Kada se baš onako previše uklopimo, počinjemo stvarati lažnu ličnost koja se može radovati samo onda kada se to od nje očekuje, a priznat ćete, to može biti jako iscrpljujuće. Zato danas slavimo dijete u sebi, ostanite uz talase magičnog radija i uživajte. U nastavku slušamo Šabana Šaulića.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Premijerski sat s jutra. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sat zakazan je za utorak 2. juna, poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalog za Pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Crne Gore Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što puni 18 godina.
0: Sport.
1: Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Mel Zungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenljivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Pa sada već dobar dan iz našeg magičnog studija. Tu je sa mnom i naša draga Ninela.
1: Dobar dan, dobro jutro ili dobar dan, sve zavisi kad se ko probudio. Nama je već uveliko dan, je li tako, Kosta?
3: Tako je, tako i evo današnje baš temperature, da pročitamo, da vas obavijestimo da je u Podgorici već 25 stepeni, u Nikšiću 21, u Baru 24, Pljevlja 20 stepeni, Herceg Novi 24 stepena, Cetinje 22, Žabljak 18, Ulcin 25, Kolašin 21, a temperatura mora u Herceg Novom je 19 stepeni i u Ulcinju 19 stepeni, znači i dalje malo onako hladnjikavo.
1: Jeste, za one najhrabrije rezervisano, vjerujem, je li tako?
3: Tako je, tako
1: ja
3: je.
1: Ja ne znam da li si se ti kupao, ja nisam. Nisam još uvijek ove sezone.
3: Nisam ni ja još stigao onako da se bučnem. Ja bih se i kupao već na ovoj temperaturi tu oko između 19 i 21 stepen. Za mene to bude onako samo čisto par neprijatnih trenutaka hladnih, ali ta temperatura oko 20 stepeni je svakako nešto za što, evo, doktori kažu da se ne možemo prehladiti. Ukoliko je na polju naravno malo više stepeni.
1: Opa, sjajno, onda si ti jako hrabar, budući da ja nisam baš toliko hrabra. Ja čekam već da tamo ode na nekih 24-5 stepeni, recimo negdje polovinom juna je to najčešće, ali eto, može,
3: pa je to,
1: recimo,
3: jeste najprijatnije, čini
1: jeste,
3: mi se.
1: Eto, ko je ljubitelj sunčanja, ja sam recimo posjetila neke plaže, bilo je ljudi ovog vikenda, ali se pretežno sunčaju, mnogo manje njih se kupa, ali eto, šta je tu, jedno cijelo ljeto je pred nama, je li tako, pa će biti prilike.
3: Tako je, tako je. Vjerovatno se ovi turisti koji dolaze možda iz nekih sjevernijih krajeva ili neki ljudi koji ovdje žive poput Rusa i Ukrajinaca, znamo onako da se oni već uveliko kupaju.
1: Uveliko kupaju, pa jeste, postoje ljudi koji su tolerantni, je li tako, na hladniju vodu, i oni koji su manje tolerantni, a kao što si rekao, oni ljudi koji su navikli već negdje žive u nekim hladnijim krajevima u odnosu na Primorje i Podgoricu, onda je to njima praktično kao neka sasvim normalna stvar da se okupaju u moru čija je temperatura 19 stepeni.
3: Tako je.
1: Tako, mi smo se lijepo družili ovog jutra, Kosta, jel tako,
3: jesmo,
1: sa našim dragim slušalcima, našim dragim magovcima. Da li je bilo nekih muzičkih želja, ovaj broj naš standardni 67907907, da li je bio aktivan ovog jutra, da li ima nekih muzičkih želja, za Boga?
3: Nadamo se da će biti.
1: A družimo se još samo malo, je li tako?
3: Tako je, družimo se do 11 sati. A vi uživajte uz Snežanu Savić, Da sam ruža.
1: E, Boga mi, ja da sam ruža, najljepše na svijetu bih mirisala.
3: I ja mislim.
1: Eto tako, uživajte uz Mag Radio.

0: na vjetru stoji zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Marketing Mag Radija.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Marketing Mag Radija.

Dobar dan iz magičnog studija. Eto, proveli smo jutro zajedno. Moje ime je Kosta Mijušković. Tu je sa mnom naravno bila i koleginica Ninela, koju vi već dobro poznajete. U nastavku programa pravit će vam društvo naš harizmatični kolega Dušan, koji će vas voditi kroz ostatak dana. Pa eto, da se podsjetimo o čemu smo to sve danas govorili. Govorili smo o Svjetskom danu djeteta, o roditeljstvu i koliko je važno da ispoštujemo to neko dijete u sebi, da ispunimo ponekad sebi neku želju. Također da ukoliko imamo djecu, da stvorimo neke lijepe uspomene sa njima i da eto budemo dobri roditelji onoliko koliko možemo i koliko zapravo imamo i vremena. Eto, nadam se da ćete uživati u ostatku, to jeste vjerujem da ćete uživati u ostatku druženja sa nama i ostati na talasima magičnog radija, jer mi ipak ovdje širimo jednu magičnu atmosferu. Uživajte. Sljedeća pjesma je Milica Pavlović, Provjereno, kao što je naravno i provjereno magičan ovaj naš radio i ova naša frekvencija koju odašiljamo. Uživajte.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

0: marketing Mag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Swedish Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovaraće s jutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija, u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na zapadnom Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba: ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Uskoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktualni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Plovdivu u prijateljskom meču sa Bugarskom od 18 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Pozdrav, dragi moji, sa vašeg omiljenog Mag Radija, uz uvijek najbolju narodnu muziku. Nadam se da ste vikend proveli lijepo, ugodno, u nekom dobrom društvu, sigurno uz vaš omiljeni Mag Radio. Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova. Želim vam također ugodan početak radne nedjelje i nadam se da vam ove nagli skokovi u temperaturi nisu poremetili nešto u metabolizmu, ajde da tako kažem. Danas sam vam spremio jednu laganu temicu, a boga mi nije tako ni lagana, jer ako slušate sa partnerom, možda se otvori i neki dijalog, jeli, ili neka lagana raspravica, ne daj Bože. Dakle, ja vas danas pitam da pričam o tome da li partner treba da zna na šta trošite novac. Danas ćemo dakle pričati baš o tome šta je normalna transparentnost, a šta zadiranje u privatnost. Da li ljubav znači zajednički budžet ili svako treba da ima svoj mali financijski ćošak? I koliko je opasna ona rečenica, nije bilo skupo? Jer svi znamo, kad neko to kaže prebrzo, obično je bilo i preskupo. Dakle, dragi moji, 067 907 907, da časkamo malo o tome da li svak treba da bude financijski nezavistan, da li dijelite kućni budžet. Ja znam da financijska situacija u državi nije baš najsjajnija, nikad nije ni bila, ali eto, mi se nekako držimo onako dostojanstveno, lijepo izgledamo, dobro se nosimo, posjećujemo kafane, pomalo se i putuje, tako da nije sve crno. Ali mene zanima šta vi mislite o tome, da li partner treba da zna na šta trošite novac i kako vi gledate na sve to. Još jednom ponavljam, 067 907 907. Veliki pozdrav za sve vas, družimo se do 15 časova. Ide Boban Rajević i oprosti mi.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
8: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka falamo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.
1: Ej, kafa!

0: Marketing Mag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ulog.
3: Nekretnine ulog.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Deking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovaraće s jutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija, u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na zapadnom Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba: ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Uskoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktuelni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Plovdivu u prijateljskom meču sa Bugarskom od 8.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Tu sam i dalje sa vama, dragi moji, na Mag Radio uz sjajnu muziku i temu koja dira u najosjetljiviji dio romantike, tačnije u novčanik. Danas pitam da li partner treba da zna na šta trošite novac, a sad idemo na jedno vječno pitanje, zajednički budžet ili odvojeni novčanici. Ima ljudi koji kažu kad smo zajedno sve naše, to lijepo zvuči, pa skoro pa filmski, dok ne dođe prvi račun za struju, pa sad jednom zna ko je platio klimu, ko se tuširao dugo i ko je ostavio ovaj punjač uključen cijele noći, jeli, kako god, eto. Ima ljudi koji i o tome vode računa da se punjači ne ostavljaju u utičnicama, jer i to zna da bude veliki potrošač, pa tek zamrzivači i nemam pojma šta sve ne. Ja stvarno nisam jedan od tih, zato mi račun za struju dođe uvijek jedno 150 evrića i pitam se kako sam tako siromašan. A nisam siromašan, nego sam financijski neodgovoran, a možda sam i tu neđe, šta da vam kažem, vjerovatno smo svi u sličnoj situaciji, tu neđe. Tako da se ipak držimo jedni drugih i neka ti budžeti onako dišu koliko mogu, a ja se nadam da će doći neka bolja vremena. Vi mi pišite na 067 907 907, da li partner treba da zna gdje trošite svoj novac, da li se slažete da budžeti treba da budu, kućni budžeti treba da budu zajednički, ili da svak treba da ima svoj odvojeni novčanik i svoju finansijsku slobodu i lagodnost. Hajde pišite mi kakvo je stanje kod vas, da vidim, da se malo družimo, da časkamo o tome. Nešto mi danas nijeste previše aktivni, ali zato ide sada jedna sjajna pjesma, jedan cool tip o kome zapravo idu dva tipa zaradom, o kom su snimene dva fenomenalna filma pretvorene i dvije serije koje svi volimo na ovim prostorima. Prvo slušamo Džeja, pa Tomu Zdravkovića.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.
6: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
7: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.

0: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovaraće sutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija, u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na zapadu. Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba: ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Uskoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktuelni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Plovdivu u prijateljskom meču sa Bugarskom od 18.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Hvala mojoj Maji i vašoj i našoj Maji na najnovijim informacijama. Mi nastavljamo dalje lagano. Ulazimo u jedan zanimljivi dio. To su male financijske laži. Ako se neko upravo pridružio, cijelog dana pričamo o tome da li partner treba da zna na šta trošimo novac i je li bolja varijanta zajednički budžet ili da budemo onako nezavisni, svak svoj novčanik, pa ko šta ponese ili donese. Možda je to tačnije reći za kućni budžet. Dakle, nastavljamo u fazonu male financijske laži. Znate one rečenice koje same od sebe iskaču kad partner primijeti nešto novo. To imamo davno. Ma nije to novo, ja samo ga nisam nosila, nije novo uopšte. A pa bilo je na sniženju. A vidi, dobio sam ovo povoljno. Ma to mi je za posao. Uzeo sam onako to za popust neki. Bilo je jedan kupiš, drugi gratis. A gratisi su najveća stvar, onako roknu cijenu i ti kukavče zaletiš se da kupiš dvije ili tri majice, a ono sve zajedno ne vrijedi jedne kvalitetne. Ali šta ćeš, mi kad vidimo ono gratis ili popust, ono kad se zacrveni, je li ona naljepnica, tu trčimo odmah. A moram da priznam da ja često naletim na nešto dobro kad bude onako na popustu, ostane jedan broj i kad to ugrabim, ja sam dobro prošao. Tako sam kupio jedno 15 patika ove godine. Tako da moja supruga ima problem već više sa mojim nezadovoljstvom sa time što kupim, pa mi onako ne valja i onda tražim odmah nešto novo, nego sa tim što sam nagomilao obuću pa više nemam gdje sa njom. A vi mi pišite na 067-907-9907 šta vi mislite i kako se vi pravdate svom partneru na što trošite kintu. Jeste li nešto dobili na popust ili vam je nešto stvarno trebalo i pričinjavalo zadovoljstvo? Imate li zajednički budžet ili svak svoj novčanik? Pišite. Niko se danas nije pretjerano pretrgao da mi piše nešto zanimljivo da bih to pročitao, ali vjerujem na sada posle ovog uključenja da ćete se malo više aktivirati. Navikli ste se samo na nagrade i tad ste onako aktivni. U srijedu je pizza dan, pa ćemo da vidimo kako ćete proći kad ja budem dijelio ukusnu pizzu. Evo, vidim da mi ovdje stoji među prvima moj čuveni slušalac i naš Draško i veliki pozdrav za njega i za Snežu. Vidim ljude koji redovno slušaju da su i pisali u ovim prethodnim terminu u ovom Nininom jutarnjem programu. Ostajte uz najbolju muziku, ide Darko Lazić, pa će biti Kemal Malovčić, Rođa Rajčević, Sinan Sakić. Ma uvijek najbolja narodna muzika.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovarat će sutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija, u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na zapadnom Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba: ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Uskoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktualni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Plovdivu u prijateljskom meču sa Bugarskom od 18

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: I dalje sam tu sa vama, dragi moji, ali eto, polako privodimo kraju i današnje druženje, zapravo u ovom satu, dnevnom, do 15 časova sam tu sa vama je bio Dušan, eto, ako se neko upravo uključio, od 15 do 19 će vam društvo praviti naša draga Dijana i ona će donijeti neke zanimljive teme i ona je njen prepoznatljivi šarm. Ja vam se zahvaljujem što slušate svoj omiljeni Mag Radio i najbolju narodnu muziku. Danas smo malo časkali o tome da li partner treba da zna na šta trošimo novac, da li je bolja varijanta imati zajednički kućni budžet ili svak svoju kintu da troši onako, a da se te stvari dogovaraju na šta se troši ili šta se troši na kuću, kako god hoćete. A onda me zanimalo u jednom trenutku, eto, otvorila se priča i među nama ovdje kolegama, ko više troši, muškarci ili žene, a vi možete to pisati pa će Dijana svakako pogledati vaše poruke. 067 907 907. Želim vam ugodan ostatak dana, da slušate uvijek najbolju narodnu muziku i da vam i ova rada nedjelja protekne onako lagodno i bez ikakvih tenzija, da se vrijeme ustali. Evo čujem da je u Nikšiću pala neka kiša, tako da vjerovatno me očekuje neka sparina kad se vratim u svoj divni rodni grad. Uživajte, još jednom veliki pozdrav od mene. Ćao svima!

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059-359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
7: Nekretnine ULA.
9: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
8: Mnogo smo dobro prošli.
10: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
12: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
11: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
13: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Mag Radija.

Marinko Rokvić, Mašala, 15:06, dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Slijedi još jedno magično popodne i uživanje u hitovima narodne muzike, to onim najvećim hitovima, a uskoro ti donosimo i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Ostani uz nas.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
8: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Opozicija predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u Klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Daniel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana Senata Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajber bezbjednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, svima još jednom sa talasa Magičnog radija. Čuli ste najnovije vijesti zemlje svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta. Vrijeme je da se podsjetimo i na trenutne vremenske, odnosno na trenutne temperature u gradovima u Crnoj Gori, Podgorica najtoplija 29 stepeni prema poslednjim mjerenjima, u Nikšiću 24, sa toliko izmjereno u Baru, Pljevljima 18, Herceg Novom 25, na Cetinju takođe ista temperatura, na Žabljaku 17, nešto hladnije, u Ulcinju 26, Kolašinu 23. Što se tiče temperature mora, Herceg Novi 19, Bar 21 i Ulcinj 20 stepeni. Znate, do kraja dana poslužit će nas lipo sunčano vrijeme, od sredine nedelje očekuje se pogoršanje. A u nastavku slušamo Aleksandru Prijović.

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tim DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
7: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Opozicija predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za cyberbezbjednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Daniel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana Senata Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za cyberbezbjednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za cyberbezbjednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Stigao nam i maj mjesec. Mjesec maj, veoma interesantan za mnoge, odnosno važan za mnoge, ali postoje neke zanimljive činjenice koje su vezane upravo za ovaj divni mjesec koji podsjeća, naravno, ili koji najavljuje ljeto. Tako da mnogi su rođeni u junu mjesecu i sigurni smo da će biti proslava. Juni, inače, da se podsjetimo, 6. mjesec u godini, ima 30 dana, poznat po tome što obuhvata ljetni solsticij, dakle najduži dan na sjevernoj hemisferi, početak kalendarskog ljeta, donosi pregršt zanimljivosti, svijeta prirode, istorije i astrologije. Kada govorimo o najdužem danu, ljetni solsticij u junu označava trenutak kada je sunce najviše na nebu, donoseći najviše dnevne svjetlosti u godini za sve sjeverno od ekvatora. Juni mjesec ruža i orlovih nokti. U svijetu se cvjetni događaji vezuju za ovaj period jer je priroda u punom cvatu ili tim cvijetu, a kada govorimo o zvijezdanom nebu, pored ljetnih kiša meteora, u astrološkom smislu jun često donosi velike životne promjene i prekretnice, na primjer prelasci Venere i Jupitera, naročito za vatrene i vodene znakove. Eto, toliko za početak o junu mjesecu. Kasnije ćemo također još nekih zanimljivih detalja o ovom mjesecu spomenuti, a za nastavak evo jedne predivne pjesme Halida Bešlića. Mnogi će se vratiti u neke lijepe dane, kažu samo se jednom ljubi prvi put, tako da Halid Bešlić, prvi poljubac.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Tvoj magični radio. Slušaj i na magradio.me.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica Atrium Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atrium Medicalu. Pozovite Atrium Medical na 19898.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
2: Nekretnine UL.
4: Pošaljeni broj.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.

0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
1: Marketing Mag Radija.

0: podcast mu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se desi? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Opozicija predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u Klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Daniel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana Senata Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju

0: zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Ne iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo 6 kandidata, od čega su čak 4 službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajber bezbjednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje i svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva.
1: Sport.
0: Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima vama sa talasa Magičnog radija. E, danas se podsjetimo jednog važnog datuma, tačnije dva su datuma. Prvi datum je Međunarodni dan djeteta koji se širom svijeta obilježava 1. juna i podsjeća nas da su djeca najdragocijeniji dio našeg društva. Ovaj dan nije samo povod za igru i poklone, već i važan trenutak za skretanje pažnje na prava djeteta, njihovu dobrobit i obrazovanje. Svako dijete zaslužuje bezbjedno djetinstvo, ispunjeno ljubavlju i podrškom. Cilj obilježavanja je promovisanje međusobnog razumijevanja djece, pokretanje akcije za zaštitu najmlađih, slavljanje radosti i nevinosti odrastanja. Budimo njihova podrška ne samo danas, već svakog dana, jer u njihovim snovima leži budućnost svijeta. Srećan praznik svim mališanima. Eto, danas je Međunarodni dan djeteta, ali također je još jedan važan datum. Dakle, tiče se svjetskog dana roditelja. Eto tako, spojili se dva datuma, odnosno spojila se dva datuma koja su zaista sjajna, svjetski dan roditelja i Međunarodni dan djeteta. Čisto da se podsjetimo koliko je važna uloga roditelja, njihove ljubavi u odrastanju djeteta, ali zdravom odrastanju. I današnji dan, odnosno svjetski dan roditelja, obilježava se raznim aktivnostima na svjetskom nivou. A mi se vraćamo muzici. Tina Ivanović i Lepoto moja.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
7: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
8: U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
9: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine u

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Opozicija predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u Klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Daniel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana Senata Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajber bezbjednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupaju

0: Budući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Edo Abdović, Stara kuća, završavamo, odnosno privodimo kraju naše današnje druženje u 18:52. Nadamo se da je bilo prijetno ovo poslijepodnevno druženje. Želim ti ugodne naredne sate, a družimo se sutra već od ranih jutarnjih sati.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
4: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće. Danas niko rastaviti neće, zakuni se.

0: Marketing Mag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069 122 038 i 06 69346740. Eglo rasvjeta.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.

0: Eba, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Cetinje, ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: marketing Mag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
0: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Vaš dom, vaša budućnost. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: hitovi za sva vremena.
1: Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene.
0: I uspomene koje ne blijede.
1: Da ne mislim na nas.
0: Magra.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Voja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.